0: sẹyin mu pe agbara nbe ninu oro
1: to si ku e ajare wa bi odun sauti mo lebun lakun eh mo lebun lakun sauti mo lebun lakun fe ni bagba
0: oro lo wa dorin orin ti o tako la kaye
1: alajara bi odun omo ko baba baba
0: e ma fi okan ba mi bo ke ma fi la kai ba mi bo ka jonjo bu omi ogbon mu loni.

0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko anrodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe ke yun ko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ani bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re lu ebo mo sa lo mo japa
1: eni bo lomo
0: a jo duro ti kini yi ni o igigogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti
0: aro janu ohurun mo to sun tan enu mi tun se wuya

0: mi gbe mi o mo pada leyin mi o mo ro be ti de gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin kan lo so kan mi na lo ko mi o
1: efun ni oba oro nibi to ba wu lo ma gbe si laye akoyin sibi ti ka loku wa nko ju
0: orila ba bo aba fosa sile nigba to ri gbe ni eyin temi kilo sa nwo.

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa te en le gba pe laye te en bi le ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o leni ti o ba wa bi mo nko onawo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo ni ana na re leyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu ha kutukutu pati mabo hai oba.

0: ni ko pa se serun serun ti ko wa se mi se oni so ri yawo to nga kan to wa ni le jangbe ta lo nga gan ko la ro ojo on lo ni o party pe ko lo ko se mi ko to ma ta te ade nka oro nba mo ko mo ro bo o nbo na
1: emi to ba mi wa emi to wo mi so
0: ede ba pe ede ina ni oro papo oro imo papa imo iwa papa iwa konko bi eni te omo oba alade ni miji gan jigan togo togo togo togo abogbon notun ni mi tosan tosan o toru toru gan tori pa ajin na lawa yi emi lokunrin si ba emi gangan lo emi lokunrin si ba olori alaroye ni lanu oni ma yin tin wo sosan so

0: ara yin temi yayin na ni ti ma dagere ti ma fa yin le fun oto dj ko ma ba mi se faaji fun yin adeyin ka olasokan mi le mi je papin ba le fila ilasaro ko ni mi ti so lori obe ninu awo tan gara aja lu oyo ti dede gbo ni ti be mi ore ran ko ma ra ba mi yan a mo be o nitori obe ni nbe su atele sa bena o gbugbe ni to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle nitori bo ba ku dede kojo kan ri oran aro wo ade afun baba jero mo je le o eyin temi je kin laye igbin se ero wo nlaye igbin se o ile oluweri gbona ile te tin gbo ohun mi ede te tin gbo ohun mi ibi se te tin gbo ohun mi ile yin ona yan deyin igbese aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju eworin lo kojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin eyin pelu awa titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin yin fi yin le sinu banuje mi ni bayi ninu banuje o e fi emi ti kara mi sinu banuje e ni be mi na ninu banuje ka rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa titi digba mi ta tun ma pade ohin adeyin ka ipade wa o di wo bi ojoro
1: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babeni kokan.

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la ba be
0: e ma je ka ma yan ayo
1: ri wa ju lo lo ko sa ni to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si ma ko wa na ni e
1: won wa bi de da duro mo wa ri wo ja ka je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

afa adeyi nkan olasukan mi ka ta ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief mi ma ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye yin emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

tabi ti baba mi fata ibande lo lu sola na se ma wa le lat america yin kan ni ba mi ma di meru lo mi lo ngbo bara mi kan kan mi ri bi ti bayi ni lekan di mi ma po gari aba po ise mo.